Хуҷа Муроди Мирзохуҷа бар он бовар аст, ки рассом бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад, омӯзад ва эҷод кунад. Нақшаҳои ояндаи ин ҷавони боистеъдод иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. Фаъолияти чунин рассоми ҷавон гувоҳи он аст, ки санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, ояндаи дурахшон дорад. این بود برنامه هنرور در باره هنری سوزنی دوزی و رسامی از موج رادیوی فرهنگ. برنامه را برایتان آماده کردند کارگردان موج گل یوسفوا، محرر ملیکا اسماعیلوا و راوی نیلوفر نوریدین. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.

Ағлаби ғазалиёти Мавлоно берун аз қолабҳои маъмулии ғазалсароист, зеро ки онҳо дар ҳолату мавқеи хос, мавзӯи мазмуни хос, воқеаю рухдоди хос гуфта шудаанд. Ҳамин авомил аст ки сухани ӯро вижагӣ бахшидаанд. Чунончи, ҳала ҳуш дор, ки даҳ шаҳр дусе тарроранд, ки ба ман парри кӯлаҳ аз сари маҳ бардоранд. Дусе ринданд, ки ҳушёр дилу сармастанд, ки фалакро ба яке арбада дар чарх оранд. Сарзиҳонанд, ки то сар надиҳӣ сар надиҳанд, соқиёнанд, ки ангур намеафшоранд. Ёри он сурати ғайбанд, ки ҷон толиби ӯст, ҳамчу чашми ҳуши ӯ хиракашу айёранд. Суратеанд, вале душмани суратҳоянд, ду ҷаҳонанд, вале аз ду ҷаҳон безоранд. Ҳамчу шеърон бидаронанду ба лаб механданд, душмани якдигаранду ба ҳақиқат ёранд. Худфурӯшона яке бо дигаре дар ҷанганд, лек чун вонигарӣ муттафиқу яккоранд. Ҳамчу хуршед ҳамарӯза назар мебахшанд, масали моҳу ситора ҳама шаб сайёранд. Дилбарононанд, ки дилбар надиҳанд бебарашон, сарварононанд, ки берун зи сару дасторанд. Мардумӣ кун, бирав аз хидматашон мардум шав, зон ки ин мардуми дигар ҳама мардумхоранд. تفنن و به نمایش گذاشتن مزامین تازه مطلب مولانو نیست، بلکه یک ضرورت و یک آتش فکری، یک روح سودایی و سرگردان است که در جان و روان او پنهان و پیدا در حرکت است و در مسیر این حرکت هفت آسمان و هفت دریا را در می نورده. متوجه باشید، پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سروی خرامان منی ای رونقی بستان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بینگری در جان سرگردان من. تو آمدی اندر برم، شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیده تو دین من و ای روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خوار کردی مرا، در پیش یعقوب اندر را ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جان شوم و از خیشتن پنهان شوم، ای هستی تو پنهان شده در هستی پنهان.

Ағлаби ғазалиёти Мавлоно берун аз қолабҳои маъмулии ғазалсароист, зеро ки онҳо дар ҳолату мавқеи хос, мавзӯи мазмуни хос, воқеаю рухдоди хос гуфта шудаанд. Ҳамин авомил аст ки сухани ӯро вижагӣ бахшидаанд. Чунончи, ҳала ҳуш дор, ки даҳ шаҳр дусе тарроранд, ки ба ман парри кӯлаҳ аз сари маҳ бардоранд. Дусе ринданд, ки хушёр дилу сармастанд, ки фалакро ба яке арбада дар чарх оранд. Сарзиҳонанд, ки то сар надиҳӣ сар надиҳанд, соқиёнанд, ки ангур намеафшоранд. ёри он сурати ғайбанд, ки ҷон толиби ӯст, ҳамчу чашми хуши ӯ хиракашу айёранд. суратеанд, вале душмани суратҳоянд, ду ҷаҳонанд, вале аз ду ҷаҳон безоранд. ҳамчу шеърон бидаронанду ба лаб механданд, душмани якдигаранду ба ҳақиқат ёранд. худфурӯшона яке бо дигаре дар ҷанганд, лек чун вонигарӣ муттафиқу яккоранд. ҳамчу хуршед ҳама рӯза назар мебахшанд, масали моҳу ситора ҳама шаб сайёранд. дилбаронанд, ки дилбар надиҳанд бебарашон, сарваронанд, ки берун зисару дасторанд. мардумӣ кун, бирав аз хидматашон мардум шав, зон ки ин мардуми дигар ҳама мардум хоранд. تفنن و به نمایش گذاشتن مزامین تازه مطلب مولانا نیست، بلکه یک ضرورت و یک آتش فکری، یک روح سودایی و سرگردان است که در جان و روان او پنهان و پیدا در حرکت است و در مسیر این حرکت هفت آسمان و هفت دریا را در می نورده. متوجه باشید، پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونقی بستان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بینگری در جان سرگردان من. تو آمدی اندر برم، شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیده ای تو دین من، و ای روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خوار کردی مرا، در پیش یعقوب اندر را، ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جان شوم و از خیشتن پنهان شوم، ای هستی تو پنهان شده در هستی پنهان.